your word of you. Why not me de co? Be me de si ho ho bezavo hundo. Emi maso jojo. No wa kwano jala do tole lego. Mi kondo. Kodevu a fi uo.

kota da kuna na lopiti mi ubilika akula na gora na topo vite ga kuma na bore na tambo japo ro isonu sonu adiba osaga vivo bi khasi o

0: teme mi doge si bona dugbe na alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da ko no zangbe e jae boy yesi sensin khwegbe ganwe meje geneme do khodo nu we keten mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton adagba clemando fifa jesu ton
1: bo unto kunu yesi sendo nu ne e wa pon renu wo jebo ndo la pe

0: meti khoton to do mi tola emi e na chenu mi me bi do wa emi nu khodonu we keten mi ton fraternite utu anybody akru no zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
1: akulu no na fifa mi bo nkun mo nu je wo edo mi ni no ho fifa denu mi de bo yen kun mo nu je wo bo renu vo ade khele mi do me de bonu mi ho fifa dena o alu e menu me ne de o uwiziza na wa me ne gon e si fu menu me on de o me u fifa na wa me on gon bo unto kunu ye sin sendo nune ewa kon renu vo jebo undo la pe